0: langit o impyerno? Asa ka moadto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamutuuran anaa sa Biblia, ang balaang pulong sa Dios, o giklaro sa Biblia nga makasigurado kita kung asa ta makaadto. Adunay upat kabutang nga kinahanglan nimong masayran aron makabaton og paglaom nga ang langit mao ang imong puloy-anan. Una, ang Biblia nagtudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, ang Biblia nag-ingon kanato, walay matarong wala bisan usa. Nagpadayon kini sa pagsulti kanato sa bersikulo 23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang kamatuoran mao nga kitang tanan makasasala, matag lalaki, matag babayi ug bata, tungod kay kitang tanan mga anak ni Adan ug Eva. Ang unang lalaki ug babayi nga gilalang sa Dios, gibutang sila sa Dios sa hingpit nga dapit mao ang tanaman sa Eden, ug gitugutan sila sa pagkaon sa tanang mga prutas ni ana nga tanaman gawas sa usa. Og ipasidad-an sila sa Dios nga kun sila makasala, dili sila mutuman kaniya, ug kun mukaon gayud ni ana nga bunga, ang silot mao ang kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato nga ila gayud nga gikaon ang gidili nga bunga ug nahimong mga makasasala. Ikaw ug ako, ang anak ni Adan ug Eva, ug ang ilang pagkamakasasala gipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako nakasala tungod kay kita natawo nga makasasala. So natural lang nga makasala kita. Walay nagtudlo kanato ang unsaon pagpakasala. Kini nahitabo nga natural. Sa pagtinuod lang, normal sa usa ka tawo nga makasala. Sama nga normal sa usa ka punuang mangga nga mamunga og mangga. Ang problema kay ug maunay ka duhang butang nga kinahanglan nimong masayran, mao ang adunay bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga ang sala mabayran sumala sa Biblia, mao ang kamatayon. Kini nagkinahanglan sa pagpaagas sa dugo. Ang pwedeng dawaton nga sakripisyo aron mabayran ang atong sala nga utang, mao ang kamatayon. Kung dili mabayran ang atong mga sala, kita sa kahangturan mag-antos sa linaw nga kalayo, mahimulag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini. Walay tawo nga makaluwas sa iyang kaugalingon sa kamatayon sa impyerno, kay ang tanang tawo makasasala. Og ato lamang paglaom mao ang adunay makaluwas kanato. Ug kana nagdala kanako sa ikatulo nga butang nga kinahanglan nimong masayran. Ikatulo, gibayaran na ni Jesus ang imong mga sala. Nakabalo ba ka kung kinsa si Jesus? Siya ang Dios nga mianhi sa unod, natawo sa usa ka birhen. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Maria. Pero ang pinakaimportanteng bahin kung kinsa si Jesus kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Dios, dili tawo. Kung si Jesus anak ni Adan, sama kanimo ug kanako, siya mahimong makasala, sama kanimo ug kanako. Pero kay Dios ang iyang amahan, perpekto siya, balaan siya, ug walay sala. Apan siya namatay tungod kay ang silot sa sala mao ang kamatayon. Siya namatay dito sa cross. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo, dili aron pagbayad sa iyang kaugalingong sala. Wala siya sala nga dapat bayaran, pero gikumpleto niya ang pagbayad sa atong mga sala, akong sala, imong sala. Siya namatay, gibutang sa lubnganan, ug human sa tulo ka adlaw nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Ug tungod kay nabuhi siya, siya makahatag kanato ug kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang kamatayon nagbayad sa bug-os nga bili alang ni bisan kinsa nga makadawat niini. Ang ikaapat nga butang nga kinahanglan nimong masayran, maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Hesukristo para kanimo maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad maulang ang bugtong bayad, dili kuhaan, dili dugangan. Kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong mga sala. Gihigugma kaniya o gihatag niya ang iyang kinabuhi aron mabuhi ka hangtod sa kahangturan, imbis nga maadto sa impierno sa walay kahangturan. Sa makausa pa, ang Roma Kapitulo 6 bersikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan usa ka gasa, apan kinahanglan imong piliyon sa imong kaugalingon nga dawaton ba kini o isalikway ba kini. Libre kini higala, dili kita magbayad niini, dili kita makatrabaho niini, makadawat lamang kita niini pinaagi sa pagtuo sa atong kaugalingong kabubuton. Ang Roma Kapitulo 10 bersikulo 3 sinagsulti ka nato, kay si bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas, kini usa ka saad gikan sa Dios. Kung ikaw mutuo nga si Jesus lamang ang makahimo ug muluwas kanimo, ug ikaw mutawag ngadto kaniya, musalig lamang sa iyang gugma alang kanimo ug sa gasa nga iyang gitanyag kanimo, dili sa imong maayong buhat, dili sa imong relihiyon, dili sa imong simbahan, si Jesus lang luwason kaniya.
1: Gusto ba nimong mahibal-an ang dugang pa? Kontaka kini nga istasyon o bisitaha ang Anchor Radio app sa www.theanchor.app.

0: Aduna ka ba'y kinabuhing dayon? Tingali naghunahuna ka kung unsa ang mahitabo kanimo pagkahuman sa imong kamatayon. Ang kamatayon dili usa ka makapahimuot nga hilisgutan, apan ang kamatayon usa ka kamatuuran nga kinahanglan at ubangon sa tanan. Daghan ang nagbuhat sa tanan nga ilang masarangan sa pagsulay sa pagpalugway sa ilang kinabuhi diris kalibutan, apan ulay tawo nga makalimbong ug makapugong sa kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato diha sa basahon sa Hebrewanon kapitulo 9 bersikulo 27 ug maingon nga kini gikatakda nangadto sa mga tawo nga sa makausa mamatay apan human niini ang paghukom. Ang matag tawo adunay gitakda nga kamatayon. Ug kana nga kamatayon dili mao ang katapusan, kini gisundan sa usa ka paghukom. Andam ka ba sa pag-atubang sa Dios? Adunay daghang impormasyon nga mikaylap kun unsa ang mahitabo ni anang adlawa, subo nga hunahunaon, daghan ang nagkinabuhi karon og naglaom lang sa labing maayo, apan walay tinuod nga pagsabot kung unsa ang umalabot. Akong higala, adunay rason nga ang Dios naghatag kanato sa iyang mga pulong aron kita makabalo sa kamatuuran. Ani ang kamatuuran nga kinahanglan nimong masayran? Una, nga kitang tanan makasasala. Ang matag tawo makasasala tungod kay ang matag tawo nga nahimugso gawas kang Hesukristo kaliwat ni Adan isip ilang amahan. Nakasala siya ug kana nga sala napasa kanato. Kitang tanan nagbuhat og sayop nga binuhatan. Sa Roma kapitulo 3 atong mabasa ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. Walay usa nga nakasabot. Walay usa nga nagapangita sa Dios. Silang tanan nahisalaag gikan sa dalan. Sila sa tingob nahimong walay kapuslanan. Walay usa nga nagabuhat og maayo, wala bisan usa. Dugang pa sa samang kapitulo si Apostol Pablo misulat, kay ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Kitang tanan adunay parehas nga problema, kinimao ang problema sa sala. Ang ikaduhang kamatuuran nga kinahanglan nimong masabtan gikan sa pulong sa Dios mao nga ang sala nagbutang kanatong tanan ubos sa pagkahinukman. Kita pagahukman tungod sa atong mga sala. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Gisultihan kita pinaagi ni propeta Ezekiel ang kalag nga nagapakasala kini mamatay. Ang kamatayon mao ang silot sa sala nga dili nato malikayan. Kita sad-an. Ang sala kinahanglang bayaran. Ang bugtong bayad nga makatagbaw sa utang sa sala mao ang kamatayon. Kanang ang kamatayon labaw pa sa usa ka lawas nga muadto sa lubnganan. Ang kamatayon mao ang walay katapusan nga paghimulag gikan sa Dios sa linaw nga kalayo. Pinadayag 20 bersikulo 14 nagingon, ug ang kamatayon og impyerno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduhang nga kamatayon. Ug si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. O ang kamatayon moabot sa matag tawo. Ug human sa kamatayon adunay paghukom. Ug sila kinsang mga ngalan wala nahisulat sa basahon sa kinabuhi mupuyo sa kahangturan sa linaw nga kalayo. Pero na ako'y maayong balita para nimo. Laing kamatuuran gikan sa Biblia. Gibayran na ni Jesus ang imong sala. Daghan ang nakadungog bahin kang Kristo Jesus. Nakaila sila sa iyang ngalan, apan wala sila makaila kaniya. Nakadungog sila sa iyang berhen nga pagahimugso, apan wala sila makasabot nganong importante kini. Nasayod sila nga siya namatay sa cross aron sa pagbayad sa atong mga sala, apan wala sila masayod kung sa unsang paagi kini maaplikar ngadto kanila. Ang kamatuuran mao, si Jesus mao ang anak sa Dios. Natawo sa usa ka birhen aron siya makabaton og lawas nga sama sa atong lawas. Apan walay sala nga kinaiya parehas kanato isip mga anak ni Adan, siya perpekto. Apan siya namatay sa cross nga mao ang bayad sa mga sala nga wala niya nahimo. Gibayran niya ang imong mga sala. Ang iyang bayad kay bug-os nga bayad. 100% sa atong mga sala gibayran ni Hesus Kristo. Siya gibutang sa usa ka walay sulod nga lubnganan ug unya human sa tulo ka adlaw maingon sa iyang gisaad siya nabanhaw gikan sa pagkamatay. Iyang gibuntog ang atong kaaway, ang kamatayon ug tungod kay siya nabanhaw ug nabuhi, ang kinabuhi nga walay katapusan. Roma 6:23. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesus Kristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing dayon usa ka gasa o regalo gibayran ni Hesus ug libre nga madawat sa tanan nga mutuo niini. Mao kana ang katapusang kamatuoran nga gusto nakong ipaambit kanimo. Mahimo kang maluwas ug mahibalo niini. Ang kinahanglan lang buhaton sa tao aron maluwas mao ang pagtuo. Ang Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 hantod sa 9 nagsulti kanato, kay tungod sa grasya kamo nang aluwas pinaagi sa pagtuo. Ug kana dili sa inyong kaugalingon, kini ang gasa sa Dios. Dili sa mga buhat basin adunay tawo nga magpasigarbo. Dili kita makahimo sa pagluwas aron maluwas. Gibuhat na ni Hesus ang tanan nga gikinahanglan aron maluwas. Ang tanan nga atong mahimo mao ang paghimo sa desisyon nga mutuo niini alang sa atong kaugalingon. Oy sa likway ang libre nga gasa sa kinabuhing dayon nga gibayran og mahimong madawat nga libre gikan ni Hesus Kristo. Ang pagtuo diha sa nahuman nga buhat ni Hesus mao lamang ang gikinahanglan aron ikaw makadawat sa kinabuhing dayon ug makahibalo niini. Ayaw pagkinabuhi sa laing adlaw nga nagduha-duha. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong maayong mga buhat o sa imong simbahan o relihiyon. Si Jesus lamang ang makaluwas. Salig kaniya karon.
1: Gusto ba nimong mahibal-an ang dugang pa? Kontaka kini nga istasyon o bisitaha ang Anchor Radio app sa www.theanchor.app.

Langit o impyerno? Asa ka moadto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamatuoran anaa sa Biblia, ang balaang pulong sa Dios, o giklaro sa Biblia nga makasigurado kita kung asa ta makaadto. Adunay upat kabutang nga kinahanglan nimo masayran aron ikaw makabaton o paglaom nga ang langit mao ang imong padulngan. Una, ang Biblia nagatudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 10, ang Biblia nagaingon kanato, walay matarong, wala bisan usa. Ug padayon kini sa pagsulti kanato sa Versikulo 23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Ginoo. Ang kamatuoran mauni, nga kitang tanan makasasala, matag lalaki, matag babayi ug bata. Tungod, kitang tanan, mga anak ni Adan ug iba, ang unang lalaki o babayi nga gilalang sa Dios. Gibutang sila sa Dios sa hingpit nga dapit, mao ang tanaman sa Eden. O gitugutan sila sa pagkaon sa tanang prutas ni anak nga tanaman, gawas lamang sa usa. O gipasidad-an sila sa Dios, nga kung sila makasala, dili mutuman kaniya. O kung mukaon gayud ni anak nga bunga, ang silot mao ang kamatayon. Ang Biblia nagatudlo kanato nga ila gayud ikaon ang ginadili nga bunga ug namahimong makasasala. Ikaw ug ako, anak nila Adan ug Eva, ug ang ilang pagkamakasasala gipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako makasala tungod kay kita na tawo nga makasasala. Natural lamang na makasala kita. Walay nagtudlo kanato kung unsaon ang pagpakasala. Kini nahitabo nga natural. Sa pagkatinuod lang, normal sa usa ka tawo nga makasala sa mga normal sa usa ka puno ang mangga nga mamunga og mangga. Ang problema kay og mauni ang ikaduhang butang nga kinahanglan nimo masayran. Adunay bayad ang sala, mao ang kamatayon. Ang Roma Kapitulo 6 Versikulo 23 nagaingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga mabayaran ang atong mga sala sumala sa Biblia mao ang kamatayon. Kini nakinahanglan sa pagpaagas sa dugo. Ang pinidawaton nga sakripisyo aron mabayaran ang atong sala nga utang mao ang kamatayon. Kung dili mabayaran ang atong mga sala, kita sa kahangturan mag-antos sa linaw nga kalayo, mahimuwag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini. Walay tawo nga makaluwas sa iyang kaugalingon gikan sa kamatayon sa impyerno, kay ang tanang tawo makasala. Ug ang atong lamang paglaom nga adunay makaluwas kanato. Ug kana nagdala kanako sa ikatulong butang nga kinahanglan nimo masayran. Gibayran na ni Jesus ang imong mga sala.

0: Nakabalo ba ka kung kinsa si Jesus? Siya ang Dios nga may anhi sa unod, na tawo sa usa ka birhen. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Maria. Apan, ang pinaka-importanteng bahin kung kinsa si Jesus, kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Dios, dili tawo. Kung si Jesus anak ni Adan, sa makanimo kanako, siya mamahimo nga makasala sa makanimo kanako. Busa, Dios ang iyang amahan, perpekto siya, balaan siya, ug siya walay sala. Apan, siya namatay. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Siya namatay dito sa krus. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo. Dili aron pagbayad sa iyang kaugalingong sala. Wala siya sala nga dapat bayaran. Pero gikumpleto niya ang pagbayad sa atong mga sala. Akong sala, imong sala. Siya namatay, gibutang sulubnganan, ug sa katulong nga adlaw nabanhaw gikan sa kamatayon. Ug kay tungod nabuhi siya, siya makahatag kanato ug kinabuhing walay katapusan. Ang iyang kamatayon nagbayad sa bug-os nga bili, alang ni bisan kinsa nga makadawat niini. Ang ikaapat nga butang nga kinahanglan nimo masayran. Maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Hesukristo para kanimo maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad maulang ang bugtong bayad. Dili kuhaan, dili dungagan. Kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong mga sala. Gihigugma kaniya. Gihatag niya ang iyang kinabuhi para ikaw mabuhi hangtod sa kahangturan, imbis nga mag-antos sa impyerno sa walay kahangturan. Sa makausap pa, ang Roma Kapitulo 6 Versikulo 23 nagaingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan, ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon, pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan o sa kagasa o sa karegalo. Apan, kinahanglan imong piliun sa imong kaugalingong kabubuton na dawaton ba kini o isalikway ba kini. Libre kini higala. Dili kita ang makabayad niini. Dili kita ang makatrabaho niini. Makadawat lamang kita niini pinaagi sa atong pagtuo sa atong kaugalingong kabubuton. Ang Roma Kapitulo 10 Versikulo 13 nagasulti kanato, kay si bisan kinsa nga matawag sa ngalan sa Ginoo maluwas o kini o sa kasaad gikan sa Dios. Nga kung ikaw mutuo nga si Jesus lamang ang makahimo ug makaluwas kanimo, ug ikaw mutawag ngadto kaniya, musalig lamang sa iyang gugma alang kanimo ug sa gasa nga iyang gitanyag para kanimo. Dili pinaagi sa imong maayong buhat, dili pinaagi sa imong relihiyon ug labaw sa tanan, dili pinaagi sa imong simbahan. Si Jesus lamang luwason kaniya karon. Alang sa mong hinigugmang tigpaminaw, kung ikaw wala pa masayod sa imong padulungan sa imong kamatayon, siguradua karong adlawa, mintras sayo pa ang tanan. Kung ikaw gusto nga mubutang sa imong pagtuo diha kang Kristo, mamahimo ba nga musunod ka sa kani nga pag-ampo? Pero huna-huna nga ikaw ang nakigistorya diha sa Ginoo, mag-aampo ta. Ginoong Jesus, ako nasayod nga ako makasasala ug angayan na muadto sa impyerno. Pero tungod sa imong anak nga si Kristo Jesus, ninaog sa kalibutan, namatay, gilubong ug nabanhaw sa katulong nga adlaw alang sa pagbayad sa akong sala. Ikaw Ginoong Dios, mag-uban ka nako. Akong ginadawat si Kristo Jesus na akong Dios personal nga manluluwas. Kining tanan akong ginaampo, ginasalig, ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus nga akong manluluwas. Amen.
1: Gusto ba nimong mahibal-an ang dugang pa? Kontaka kini nga istasyon o bisitaha ang Anchor Radio app sa www.theanchor.app.